0: Pues exactamente, arranca este verano meteorológico justamente con un cambio total y absoluto en los cielos. De momento se parece que Acusa está pues un poco parecida a los días anteriores, pero me lloro con María Souto. María, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. ¿Cómo está ahora mismo la situación en Galicia?
1: Bueno, completamente tranquila, efectivamente. De momento continuamos una influencia do anticiclón, así que arranca este lunes con moito sol. Temos algún banco de nebo, alguna nube baixa, sobre todo en puntos da provincia da Coruña, pero bueno, xo día vai a ser seco, tempo estable. Tivemos unha madrugada un chisquiño máis fresca que en xornadas pasadas. Tivemos localidades de Galicia onde a temperatura mínima baixou dos 10 graus, sobre todo en puntos das provincias de Lugo e Ourense. Hoxe as máximas aínda quedarán bastante cálidas, rexistros que van a chegar e incluso superar os 20 graus. En o interior de Galicia incluso pasaremos dos 25 graus, incluso rozando os 30 graus en puntos do Miño de Ourense. Eses cambios, efectivamente, que comentas, van chegar, pero van ir chegando pola tarde. De momento agora pola mañán, todo tranquilo. Pola tarde entra o vento de componente oeste, que é un vento que vén do mar, un vento húmido asociado a unha fronte que vai a chegar ao final do día, e polo tanto pola tarde irase cubrindo, irán entrando as nubes baixas, irase poñendo un poquinho máis gris. Sempre comenzan esas nubes a entrar pois pola zona da Costa da Morte, provincia da Coruña, Rías Baixas, irase cubrindo. Despois cara a noite tamén chegarán esas nubes baixas as provincias de Lugo e Ourense. Estas nubes veñen acompañadas de algo de precipitación. Digo algo de precipitación porque a verdade é que non vai a vir moita auga, pero bueno, sí que un cambio, ¿no? Levamos varios días con tempo seco e cálido, que ter esta noite pois algo de orballo, pois sí que vai a ser un cambio significativo. Por unha banda, porque vai a chover algo, e por outra banda, porque esta fronte trae unha masa de aire máis fresca que a que notaremos mañán, que efectivamente pois as temperaturas van a ser máis suaves, e mañán pois xa pasar dos 20 graus vai a ser máis difícil. Máximas de 20, 21, non andaremos polos 30 que tivemos estes días pasados.
0: Eso porque realmente despedimos mayo con temperaturas veraniegas e abrimos ese verano meteorológico con temperaturas máis ben primaverais, non?
1: Sí, as temperaturas van a oscilar un poquinho máis, despois o mércores volen a subir outra vez, pero bueno, digamos que non van a estar neses valores tan por riba do que correspondería a época do ano. Efectivamente, comezamos o verán meteorolóxico, o verán no que os meteorólogos pois xa facemos as nosas contas despois para facer as medias, cando decimos foi un verán máis seco, máis húmido, pois efectivamente sí, collemos meses completos, neste caso xuño, xullo e agosto, en vez de coller pois como se fora o verán astronómico que aínda hasta o 21 de xuño non comeza. É algo estrictamente, bueno, digamos científico, non, para facer despois sí, as medias máis exactamente. Polo demais, a situación meteorolóxica pois caprichosamente efectivamente pois vai un pouco que quere, non, lóxicamente. Hai que decir que tampouco estábamos na normalidade, non? En maio temperaturas que incluso pasaban dos 30 graus, e sobre todo durante tanto tempo, porque estuvemos máis dunha semana con esa calor de verán, pois lógicamente tampouco era o normal. Agora, esta primeira semana de xuño, van a ser temperaturas máis suaves, quizáis mañán nos vamos a quedar un poquinho por baixo da media, o mércores se van a ir recuperando, bueno, digamos unha semana dentro, parece ser da normalidade meteorolóxica, que a chegada de unha fronte pouco activa, polo tanto, parece significativo tamén que non vai haber ningún tipo de aviso, nin avisos por tormentas, nin por calor, nin por mar de fondo. É dicir, parece unha semana bastante normal de inicio de verán, podemos decir.
0: Bueno, pois estupendo, María, moitísimas grazas. Cada día pois iremos resumindo un poquinho máis como están as cousas. Gracias e feliz
1: vale,
0: lunes.
1: Perfecto, igualmente, chao.
0: Chao, así arrancamos enseguida máis.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Café con Eva, Radio Voz.

0: Bueno, esperemos que esté que no esté esperando mucho por ese vehículo que la va a trasladar de un lado a otro de Galicia, porque es que además lo que tiene siempre Tete Delgado es la píldora de la felicidad preparada para tomársela cuando sea menester. El 4 de junio, una cita preciosa y con mucha solidaridad además. Tete Delgado, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Buenos días, buenos días, y tal como tú dices, ya con el nervio puesto que me toca ir a ensayar.
0: Estás así con néboas matutinas.
1: Pues por aquí, mira, eu vivo en Oleiros, teño unha vista privilegiada, verdade. Despertame con eses árbores, con esa néboa entre os árbores, que me parece a cousa máis misteriosa. Mira, unha vez un amigo meu de Madrid díxome, eu entendín o que era as meigas, as fadas, de todo, cando entrei nun bosque de Galicia. La fragas do eume dese momento. Entón dixen eu, pois claro que hai por aquí, hai movida.
0: Que va a decir cando chevín e falei contigo 5 minutos?
1: Non estábamos xuntos, pero de repente dixo, ostras, foi un director que tive en unha función, sí.
0: Que ben. Bueno, a verdade é que dá gusto, Tete, porque hai moitísima actividade, estamos un momento estupendo. O teu día a día é sempre cheo de cousas, de compartir. Eso, pues, amosa boa saúde, non? En este momento en Galicia.
1: Hombre, en este momento estánse facendo un montón de cousas en Galicia. Por fin o audiovisual galego ten forza, mira, moitos equipos que veñen rodar a Madrid, de Madrid ou de outro sitio tal, encontran en Galicia un sitio boísimo. Ademais, co último director que traballei decía, é que en Galicia hai un equipo alucinante, tanto artístico como técnico como de todo. Entón, pois, bueno, o conto é aproveitalo, que aínda somos moitos para ter ojo en cada cousa.
0: Pois sí, a verdade é que, mira, esta fin de semana falei moito con Ana Vázquez, de feito, se tamén estará no programa. Tengo unha ilusión especial por esa píldora de la felicidade do día 4. Bueno, decía, se podes falar con Tete, se podes falar con Julio, porque é unha maravilla, porque por un aniversario moi especial, e digo, por supostísimo que sí, imos a poñer unha píldora radiofónica de la felicidade. Isto, pues, como sai? Sí, claro.
1: Pues esto, como sabe, mira, eu, o sea, coñezo a Ana, e Ana é un crack, que desas persoas que dices tú, non sei como existen, pero tiña que ser todas como Ana. Unha tía alucinante, unha persoa que convive co cador, que ten ese ánimo, que ten esa forza, que, o sea, eso hai que aprender, é un aprendizaxe duro, e Ana fixo, ainda por riba pode permitirse traballar pos demais. Entón, Ana pareceme fantástica. Eu xa colaborara ca Liga Reumatolóxica hai anos, entón xa coñecía a Ana, entón volver a colaborar con ela, e ainda por riba con risas, me pareceme un luxo poder facelo.
0: Pois sí. Como será esa representación con Julio?
1: Pues esta representación vai ser divertida e vai ser colaborativa hasta o punto en o que a xente queira, pero ata agora actuamos en todo tipo de sitios e a xente ao final colabora, entra a falarse. Non imos pasar o micrófono a ninguén que non queira falar, que levante a man que en queira, co cal ninguén teña medo de nada. Pero ao final hai veces que se transforma nunha especie de terapia de grupo, porque empeza a contar a xente as cousas e ao final falámolo entre todos, e a verdade é que é divertido e é sanador. E nada, empezamos, pois, nada, con unha broma, en principio, sobre cando, donde buscamos la felicidade, nunca sabemos donde atopala, porque pensamos que a felicidade é unha cousa que se colle, jarras no bolsillo, e xa a tes. E non é así. Entón, bueno, pois repasamos por diferentes pensadores que pensaban unha cousa, outra, tal, pero todo con moitísima coña e con moita risa. Entón, bueno, pois supoñemos que ademais de rir, pode a xente sacar algunha idea que lle axude a vivir, inda por riba, non?
0: Sí, a verdade é que sí. Encántame isto que poñen eles, que haz reír a tu corazón. Precioso esto. Y a verdad, ¿de dónde está la felicidad de Tete?
1: Si a buscas non aparece. Entonces, que para mí unha das cousas máis difíciles de facer, pero que eu levo tempo traballando neso, bueno, intentando ver a vida desde ese punto de vista, buscar o lado bo as cousas, pensar que as cousas sempre son para algo, aínda que en ese momento non entendas por qué. E sobre todo vivir no aquí e no agora. que sempre o adiantamos ou miramos demasiado para atrás, para o pasado, ou miramos para o futuro, pero hai que intentar vivir ese momento, que é o único que existe, o pasado pasou e o futuro ainda non é. Entón, cando chegou o futuro, entón, vivir aquí e agora. Vivir aquí agora non é disfrutar, non é solamente disfrutar dos bons momentos, non cando che toca, non é ser consciente de todo aquí agora.
0: Bueno, ríome porque vendo a túa senda é o primeiro que te preguntas cada mañán onde estou e que tocaba hoxe, non?
1: Bueno, esta temporadinha, verdade, que veu cargadinha. Colaborei tamén, como colaboro ca Cátedra de Edadismo da Universidade de Vigo, pois tamén estiven, bueno, colaborando nas charlas que se dan para activar o traballo das persoas maiores de 45, ca Cámara de Comercio, co SEPE. Bueno, cruceime España varias veces este mes. Este mes. Sí.
0: Qué importante, que estés ti aí detrás, sendo cara visible, importantísimo. É unha cátedra, además, que fai cosas maravillosas,
1: Sei, e máis que vai facer da man de Xaime Fandiño e da miña tamén, que estamos aí preparando unha posible cousa tamén. O sea que, bueno, non se para, últimamente non. Hai temporadas pues... de todo, logo de nada.
0: Maravilloso todo esto. A tenor de tu hacienda, las 9:30 recollen a Tete Delgado para,
1: o sea,
0: pues,
1: luego,
0: hacer
1: casi.
0: Un día. Claro, casi que sí. Pero mira, é a píldora da nosa felicidade de hoxe terte aquí no programa, pero imos a tomar outra, nada, en canto poidas, ¿eh?
1: Pues nada, vémonos o día 4, que agardamos que si tes un cachiño e apetece que te pases por aquí.
0: Home, claro, como non. Pues mira, ahí está, para todos os que poidan acudir en Auditorio Fundación de A Coruña este xoves ás 19 horas.
1: A banca.
0: En A Banca, vale.
1: A Fundación A Banca.
0: Vale. Estou unha apasionada liga, Pero non te preocupes que aínda falarei con Julio e con Ana, así que temos aí perfecta representación de todos. Moitísimas grazas, Tete, que sexa un día maravilloso, un luns estupendo.
1: Moitísimas gracias a ti por facerte eco deste feito. Veñan pola Sociedade Reumatolóxica, veñan por colaborar ou veñan a botar unhas risas, xa sobran razos para vir.
0: Por suposto que sí.
1: Gracias,
0: igualmente, unha aperta enorme. Gracias,
1: ata logo.
0: Este xoves, decíamos, ás 19 horas, claro, é a beneficio de la Liga Reumatolóxica Galega, que ademais está de cumple, o sea que hay que celebrarlo, y nos contará máis cousas Ana Vázquez ás 10 da mañá. De momento seguimos o noso camiño e imos a un congreso moi especial na Toxa, justamente, que vai a traer a moitísimas miradas, se vai a falar absolutamente de todo, ten que ver pues coa estética.
2: Radio Voz.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e tía eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
4: Enseguida, como decimos, tiempo de estreno de una nueva sección que se titulará Lo que hay detrás. Antes, escuchemos a Luz Casal. Esto se titula Triste.

0: niveis da Xunta de Galicia, con cambios, pois, por exemplo, en Osergas, na xerencia de Osergas, na Dirección de Atención Primaria, pero tamén nas delegacións da Xunta en dúas provincias, en concreto en Lugo e en Pontevedra. E claro, quedamos coa primeira, porque que aprobou ante o Consello da Xunta? Pois nomear a Alfonso Villares, o exconselleiro do Mar, exalcalde de Cervo, como novo delegado da Xunta en Lugo. Recordamos que Villares deixou o seu cargo como conselleiro hai un ano, despois dunha denuncia por agresión sexual que quedou arquivada. Vai sustituir no posto o parlamentario Javier Arias Fouz. Rueda xa anunciou o seu desexo de recuperar a Villares para a política. O fixo en realidade cando marchou, non? Pero, bueno, pois logo explicaba onte que, como quedou arquivada a investigación, pois a situación do exconselleiro mudou completamente. Preguntáronlle onte, por certo, que pasa se se reabre o caso, porque hai esa posibilidade, pero, bueno, el dixo que non entraba en futuribles, pero que di que se tomarían decisións, pois que serían coherentes coa decisión que se tomou hai un ano.
1: Bueno, a mí no me sorprendió nada que fuera recuperado Villares para esto. Es decir, ya estaba anunciado de que algo ya iban a dar, ¿no? Es decir, bueno, y una delegación territorial, es decir, que tenga más valores, digamos, internos para el propio partido que efectividad de máis alá da coordinación propia das consellerías do Partido Popular, pois non me chama atención, o sea, políticamente, vamos, o sea, me parece que vale, si é unha personalidade que estuvo cuestionada, que os suíces eximiron de toda a responsabilidade sobre ese tipo de acusación que pesaba sobre él, y por lo tanto pues se reincorpora a vida normal, y además si reincorpora a vida normal, pues bueno, en un contexto que a recente moción de censura con una tránsfuga de actual alcaldesa de Lugo, que antes fue alcaldesa de Mondoñedo, e Villares fue alcalde de Cervo. Mm-hmm. Es decir, que en entornos próximos, ¿no? Y bueno, pues yo supongo que una decisión de partido, es decir, que les dará esos resultados, desde mi punto de vista, bueno, pues en estrategias a un año vista, fundamentalmente das elecciones municipales, ¿no? Es decir, pero sí me da, o sea, sí me resulta más importante os nomeamentos e os cambios que hai nos Sergas e na Consellería de Sanidade, es decir, porque inda que non o pareza, es decir, inda que pois pareza que todo é un problema de ese estatuto médico, que por certo, es decir, antes hasta 2003, es decir, con Ana Pastor, había tres estatutos na sanidade, es decir, o dos médicos, o de enfermería e o do resto de personal que se fusionaron en ese 2003, ¿no? Daquela non houve ningún tipo de barullo, pero bueno, probablemente estou inclínome por o estatuto médico, pero non era ese non é ese o problema da sanidade galega, ¿no? Sendo un problema de toda a sanidade ou sendo un problema dos médicos e da administración, sino que o problema aquí estribaba en que sorprendentemente, bueno, para algunha xente probablemente descubrimos que non había unha dirección xeral de atención de primaria, ¿no? Cando o gran lío e a gran desafección e o gran problema de tensión que hai cos pacientes estaba na atención primaria. E logo, bueno, pois o cambio ese nos Sergas, porque era obvio que había unha escasede de política sanitaria que estaba levando a unha extensión ao sistema e aos propios usuarios, que somos os interesados en eles, pero tamén somos electores, e eso tiña que cambiarse. Entonces, bueno, pois imos ver, son dúas personas os novos nomeamentos que veñen da medicina asistencial, e bueno, pois a ver hasta onde chega a súa capacidade de xestión política, claro.
0: Nunha situación, ademais, que é moi complicada agora mesmo para a sanidade, estamos bueno, pois pendentes desas folgas que se están producindo, que están, neste caso, presentadas ou plantexadas en contra dese estatuto marco que prepara o Ministerio de Sanidade, pero non.
1: Parte da folga.
0: Claro, sí. Non, isto quero dicir que se nos esquece que nestas folgas hai esa parte tamén dos sindicatos aquí en Galicia que din a folga contra o estatuto, pero ollo co que está pasando na sanidade autonómica. E mira, estaba pensando que nestes días se está falando que esta especie de rebelión das peonadas, imos chamalo así, que comenzaron pois varios médicos anestesistas e cirusanos no sur de Galicia, se está extendendo xa non só a toda Galicia.

0: Xulio Cid, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Buenos días. Vaya, bueno, todo que son obras, ya nos podemos imaginar que son días, pues, complicados. Pero contenos vos, Tede, porque tenemos ahí moitísima historia detrás de todo este Belén. Siempre, se sea Nadal, se sea Verán, se sea Outono, ¿verdad? Siempre noticia.
1: Sí, tanto por activa como por pasiva, si se puede decir así, porque resulta que efectivamente o Belén de Begonte leva 53 años funcionando, y esos 53 años ocupámonos casi exclusivamente do propio Belén, pero agora que o Bispado de Montolledo nos cedeu a Asociación José Domínguez Guizán, digamos, a propiedade do edificio, chega o momento en cuidarnos tamén da contorna do Belén, porque bueno, é un edificio vetusto que necesita unha posta en unha posta o día. Si o ano pasado puxemos o día todo o que se refiere á planta baixa do Belén, o Museo do Belén, este ano tócalle a parte superior donde está o Salón de Actos, donde se celebran todas as actividades de cara ao público complementar do Belén, e chegou o momento en darlle unha previsión xeral, empezando polo teito e acabando por todo o que se refire á comodidade e á seguridade da xente que está nel, e en eso estamos.
0: Decía que con complicacións, bueno, con complicacións, claro, evidente, non se pode facer ningún tipo de visita que xa non se realizaban en esta época, non?
1: Bueno, o Belén podría visitarse chegado o caso, porque o lugar donde está o Belén
0: claro,
1: non lle afectan
0: está
1: as obras. É todo,
0: claro,
1: todo, digamos, o arredor. O, digamos, que o Belén puñámoslo en xeito, en forma, a anteriores.
0: Uy, que se nos perde la comunicación.
1: Estructura técnica, ah, o que tamén lle temos que dar un toque. Pero, en principio, é toda a parte allí ao Belén, alrededor do Belén.
0: Ajá, pues decía que levaban 53 años co Belén y que nunca se hicieron obras importantes, pero claro, chegou un momento, ¿no?
1: Claro, es que bueno, pues digamos, o edificio era propiedad do obispado, bueno, da parroquia, y entón, bueno, pues sempre se foi conservando o que había de alguna maneira sin facer grandes investimentos ou grandes reformas, pero claro, pasa o tempo, as necesidades son diferentes, ven moitísima xente, hai que procurar acomodación a circunstancias, e en fin, consideramos que era o momento de darlle unha volta importante, e neso estamos, cambiar bastante para que en definitiva non cambie nada do que se refire a atención á xente, que cambie para ben, pero que non cambie nada radical, sino que todo sigue evolucionando adecuadamente.
0: Ajá. Xulio, unha parte importante é a financiación. Hai moito que contar aí, non? Porque, claro, é un espazo que ten pues, unha traxetoria institucional, representa moito, se require mantelo sempre pues, en perfecto estado de revista, non? Decía vostede sí, que dignificar de cara a que este Nadal, pues, esa, que esté todo a punto, claro.
1: Justamente, a ver, un pouco a miña, o meu lema en ese aspecto é que Deus proveera, pero coa necesidade de botarlle unha mão. Hai que axudar, entonces Deus proveera, pero axudándolle. Temos axudas de todo tipo, modestas, pero sempre importante. Para esta obra temos prometido da Consellería de Cultura que nos va a montar unha mão. O Concello está da nosa parte dentro das súas posibilidades. Os visitantes tamén aportan donativos modestos para o que ali acontece. En fin, que vamos procurando movernos, relacionándonos, recibindo axudas, esforzándonos, e en definitiva, que a cousa vai funcionando sin grandes, digamos.
0: Bueno, volvemos a perder un poco esa comunicación.
1: Pero con moitas, ajá, pequenas obras e investimentos.
0: Eso, como decíamos, hay que sumar un montón de cousas máis, de cando en vez, pues perdemos así un poquinho hilo, pero non pasa nada, o fío, pero porque recuperamos enseguida, creo que queda todo perfectamente claro. Pero o que queríamos tamén é que justamente noticia na Casa de da Cultura, da Feira do Monte, a exposición Os Maragatos da Porta de San Pedro, da que falamos algunha vez, e estará ata o 16, é verdade, Xulio?
1: Justamente, hacia ali vamos ahora, por eso, si en algún momento hay alguna deficiencia de cobertura...
0: Muy de segundos,
1: Vamos itinerantes porque nos descollemos a exposición hoxe en Cervo, nunha das instalacións da antigua factoría do Marqués de Sargadelos. Recollemos a exposición, llevámosla para Cospeito, e en Cospeito inauguramos a unha da tarde xunto co alcalde Armando Castosa. Bueno, hai unha magnífica Casa da Cultura en Cospeito, e ali hai tamén tradición maragata. Procuramos ir precisamente a lugares donde os maragatos se instalaron. Prácticamente foi en todo Galicia. Pero bueno, en Cospeito hay maragatos que resulta que incluso nos fueron conocidos o familiares de gente con la que tenemos relación. Y entonces aproveitamos esos lugares para saber que son especialmente sensibles al fenómeno maragato que se instaló en toda Galicia, prácticamente en toda Galicia, a finales do século XIX, y que mantienen plenamente vigente a su trayectoria de xente dedicada ao comercio, ainda que moitos deles diversificaron a cuestión e dedicanse a outras moitas actividades.
0: Bueno, aproveitando que agora mesmo se escoita ben, tamén outra cousa que temos aquí anotada, porque Xulio, como ustedes sempre así, se presentaba oficialmente o cartel da Semana de Cine de Lugo, unha vez máis, non?
1: Sí, xustamente, a edición número 48. Onte presentamos no salón máis noble do Concello de Lugo, sí, o cartel anunciador da Semana de Cine de Lugo. Presentámoslo onte, precisamente, 1 de xuño de 2026, porque onte cumpríanse os 100 anos do nacemento de Marilyn Monroe, de sí, Norma Jean Baker. Marilyn Monroe, que foi todo un fenómeno, sigue sendo un elemento imprescindible na historia do cine, e que esta semana se lle vai render un homenaje precisamente por eses 100 anos. E o cartel é obra do muralista Diego As, lucense, considerado en diversas ocasións como o mellor muralista do mundo, que fixo unha recreación, un repaso pola vida en imaxes de Marilyn Monroe, rematando ou subliñando a cara ou a efixie de Marilyn descansando cos ollos semipechados entre a muralla de Lugo e a catedral lucense. En fin, que xa temos banderín de enganche para a Semana de Cine na súa 48 edición.
0: Sí, a verdade que é unha maravilla, que, bueno, esa imaxen é estupenda, ademais, pues vai a formar parte de un montón de cousas, non? Que teñen que ver justamente tamén con ese poderío da Semana de Cine, que se volverá a desenvolver en moitísimos lugares que están relacionados justamente, pues en Lugo, 200 proxeccións, non? En distintos espazos.
1: Alrededor de 200 proxeccións que vai a haber, tanto de longas como curtametraxes. Seguimos tendo os mesmos puntos de proxección e un máis, porque a Universidade de Santiago, que se replegara en anos anteriores e deixara de participar na semana, este ano volve e, polo tanto, temos agora toda a Universidade en Lugo participando na semana, tanto a USC como a UNED, que tamén funcionou estes anos anteriores. De maneira que, en este momento, a Semana de Cine de Lugo está respaldada polas universidades, polo Concello de Lugo, pola Diputación Provincial e pola Xunta de Galicia. Mais non se pode pedir.
0: Non, desde logo. Bueno, pois nada, deixamos que ten vostede aí pois unos cantos días de non parar, de hacer seguimento das obras de Belén, que é unha nos alegra moito, porque sabemos que hai sempre moita ilusión e moi detallista con todos os temas e sempre va todo rodado. Claro, estamos na época na que se presenta prácticamente de todo, Xulio. Seguramente claro. Pois haberá máis cousas e despois xa é mantemento, non, por decirlo así.
1: Claro, a cuestión é que efectivamente funcionamos en Begonte especialmente no tempo do Nadal, pero todo eso hai que prepararlo no resto do ano. Na semana de cine como no Belén de Begonte, es decir, temos todo o ano para organizar os temas e esos eclosionan un momento determinado. A semana de cine en setembro, pero que vamos traballando desde xaneiro. O Nadal en decembro e xaneiro, pero que todo o ano hai que preparar infraestructuras e organización. En fin, non son milagros, son simplemente que hai que planificar con tempo, traballar durante todo o ano e cando chega o momento estar en pé de paz, en pé de paz que non de guerra.
0: Muy ben. Bueno, pues moitísimas gracias por atendernos, Xulio. Parabén sempre. Xa seguiremos falando de todo que nos poda trasladar dende ese punto tan maravilloso de Galicia. Gracias e bo día.
1: Gracias especiais, Eva, e gracias Radio Voz. Bo día.
0: Igual.

0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
1: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
0: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidade.

0: Uxío González, presidente de la Mancomunidad de Montes de Vigo. Buenos días, vos días.
1: Hola, vos días, Viviane.
0: Uxío, veñen de celebrar Andaina polos Montes de Vigo, edición número 11 xa desta actividade que organizan xunto coa Concellería de Medio Ambiente do Concello de Vigo. Como foi?
1: Pois a verdade é que moi ben, tiveron un día fantástico e a participación importante, cerca de 700 personas, e, bueno, puderon pois apreciar o traballo que se está desenrolando nos Montes de Vigo, neste caso entre Bembride, Beade e basicamente Samás.
0: Uxío, estamos xa no mes de xuño, empeza a temporada de risco de incendio. A normativa obrigaba ata o día 31 de maio había de prazo para os desbroces, non? E ter as parcelas preparadas para unha época que pode ser ou non de seca, non o sabemos, pero hai que prepararse para o peor. Quero preguntarlle como están os montes particulares, porque sabemos que os montes que pertencen ás comunidades de montes, bueno, pois están en boas condicións, pero os montes particulares, esas parcelas coas que vostedes se tropezan nas comunidades continuamente, non? Por este deseño territorial que temos minifundista en Galicia, como están esas parcelas, Uxío? Ven de cumprirse a normativa que obrigan a estes traballos de limpeza e desbroce?
1: Pois aquí no caso de Vigo para nada se está cumplindo esa condición. Moi pouca xente está sendo consciente da necesidade de manter as súas fincas limpas porque están poñendo en moito peligro a moita vivenda e moita empresa e moita colexio, moito instituto que está pegado ao monte, e que non se está facendo o que ten que facerse por parte das autoridades. Eu creo que isto empeza a ser moi serio, pero que moi serio. Temos que ter en conta que no ano del 2006, por exemplo, arderon 95.000 hectáreas en Galicia, pero é que solo no 15 de outubro de 2017, solo ese día arderon 45.000 hectáreas, que é unha barbaridade. E os lumes, bueno, pois máis ou menos grandes. Pero é que no ano 2022, na zona do Courel, solo un lume arderon pois cerca de 13.000 hectáreas. Pero é que o do ano pasado dá medo. O do ano pasado hubo xa máis dun lume de 30.000 hectáreas nun lume solo. Quer dizer, iso é unha barbaridade. É para decir, no, algo hai que facer, algo temos que cambiar. Porque certamente se están facendo cousas, pero na miña opinión, non é suficiente o que se está facendo. Non se está tomando en serio o peligro que estamos expoñendo a moitas miles de vivendas en toda Galicia, pero no caso de concreto de Vigo, dende Saiáns hasta Teix, que son casi 40 kilómetros, xa digo, hai miles de vivendas. Certamente están en peligro e non se está facendo o que hai que facer realmente.
0: Cando vostede di que as autoridades non están cumplindo, a que se refire, Uxío?
1: Pois as autoridades me refiro concretamente ao Concello de Vigo, me refiro a Xunta de Galicia, que son os que teñen competencias e son os que teñen a ter que levar a cabo ese efeito. Que si o Concello de Vigo, según a lei da autonómica, ten a obriga de facer cumplir que todo o mundo a 31 de maio teña as súas fincas pegadas ás casas en debidas condicións. E non o está facendo, está obviando esa labor e está facendo algo vai facendo por aí, fai uns contratiños e fai uns labores, pero insuficiente para o peligro que temos. E a Xunta de Galicia, en vista de que o Concello non está actuando, ou os concellos, neste caso te digo, pero se calquer concello non actúa, o que ten que facer é actuar a Xunta e depois pois actuar, facer os traballos e depois descontarlle das aportacións que está facendo os concellos. Quer dicir, o que non podemos exigir é botando as culpas uns aos outros e uns por outros a casa sin barrer e as vidas das persoas pois en verdadeiro peligro.
0: Cree que hai que sancionar máis a quen non cumpra esta normativa, a quen non teña as súas parcelas en boas condicións de cara a temporada de risco de incendio, Uxío?
1: É que non solo é sancionar, a mellor a sanción non é demasiada solución, porque certamente tamén é injusto que hace que esa persona que ten a parcela ao lado da vivendas, que ao mellor pois hai 5 anos non había ninguén, e agora se ampliaron, se fizeron vivendas e ten a vivenda a súa finca, é tamén insusto que teña que correr el co ese gasto. Ese gasto igual había que mutualizarlo e parte do gasto facelo él, pero outro gasto facelo entre toda a ciudadanía, porque é un ben, que decir, manter esa finca limpia vai a beneficiar a todo o mundo seu alrededor. Por lo tanto, igual hai que facelo entre varios. Por iso digo que a Xunta tendría que tomar decisións serias, encaminhadas a presionar os concellos, a obligalos ou retraerlle as aportacións que lle fai e facer esa labor compartida cos propietarios particulares.
0: É moi interesante isto que vostede apunta, de non deixar solo nos propietarios a responsabilidade do territorio, claro, forestal ou do territorio rural, porque é un territorio que, bueno, se considera patrimonio de todos, non? Ainda que a titularidade poida ser dunha comunidade de montes ou dun veciño en particular, é verdade que se fai un uso social do monte en moitas ocasións e iso é o correcto. De feito, vostedes acaban de propoñer unha cuestión moi interesante, que é involucrar a diferentes actores sociais no impulso do terreo forestal, e veñen de crear unha fundación con este fin para conseguir financiación de empresas privadas e particulares tamén. E que consiste?
1: Sí, a ver, nos dentro da Mancomunidade de Montes de Vigo, que levamos pois 30 anos como mancomunidade, neste traballo que estuvo desenrolando nos dous últimos anos, no 24 e no 25, con unha subvención da Fundación Biodiversidade, estuvemos estudiando os servizos ecosistémicos dos montes vigueses, basicamente os de CO2, os de agua e os recreativos, e as conclusións é que efectivamente, que decir, o uso social do monte periurbano de Vigo é tremendo, o uso dos parques forestais ao cabo do ano está por encima de moitos parques naturales galegos, en asistencia de cidadáns, pero moi por encima, e eso necesitan, pois, efectivamente, apoio. Que decir, as comunidades de Montes de Vigo están permitindo esa labor, pero necesitan, non poden tamén correr eles co custo de manter esas infraestructuras, eses miradoiros, eses sendeiros locais, toda a infraestructura, e necesitan aportación. O Concello de Vigo está, pois, prácticamente pasando bastante do mantenimento dos parques forestais e dos sendeiros, e queremos involucrar a outras institucións ou a outras empresas. Daí que a porta que se nos abre é a creación da fundación, que estamos no proceso de constituíla, ou acordar unha súa asamblea as 10 comunidades de montes, estamos ahora mesmo no proceso de constitución, e o objetivo é que con esa fundación e a través das administracións públicas e de empresas poidamos, bueno, pois capitalizar unhas cantidades de dinheiro apropiadas para poñer en valor e en marcha e facer este tipo de infraestructura, e incluso en prevención de incendios. Que decir, xunto coas agrupacións forestais de sección conxunta que está pondo en marcha a Xunta e que nós temos creada de Monte de Vigo Sur, aquí na zona de Sallán, Xoia, Curuso, queremos tamén potenciar esa la prevención de incendios pegadas ás vivendas. De feito, acabamos de solicitar unha subvención para ampliar a agrupación e meter as zonas que están pegadas ás vivendas para poder ir pouco a pouco, pois, actuando.
0: Como convencer as empresas? Como facer esta captación de recursos privados para algo que históricamente se deu por feito en Galicia, que é que temos monte? E é verdade que nunca se coidou demasiado este recurso e agora estamos como estamos. Como cambiar esa mentalidade? Como conseguir que empresas, fundacións, invistan neste objetivo, Xío?
1: A ver, a verdade é que é un tema un pouquiño ferragoso e traballoso, non? Pero vaise dando pasos, que se nos levamos uns cuantos anos colaborando con Begal Zaroski, a cal agradecemos, porque fixo xa importantes inversións en temas relacionados con levar a escola ao monte e enseñarlle aos nenos o que é o monte veciñai, como se organizan, que dirigentes, que organización teña a Xunta de Montes para facer toda esa labor. E este ano pasado tamén contamos coa colaboración do Grupo Pereira en algún temiña tamén, e pouco a pouco é necesario que si la fundación o que lle vai a dar algún beneficio fiscal a as empresas que fagan inversións en este tipo de iniciativas, e é o, pois bueno, é a base máis importante, que decir, que o que aporten que lle repercuta a eles pois no que teñen que aportar á Hacienda Pública.
0: Bueno, pois é unha cuestión moi interesante e agradecemos moito a Xío González, presidente da Mancomunidade de Montes de Vigo, estes minutiños, eu creo que nos dá tamén para reflexionar sobre esta cuestión, e, bueno, os que estean nesa situación que, bueno, pois non teñan acometido esas tarefas de desbroce, pois aínda fora de prazo é positivo facelo, pero é moi interesante, efectivamente, isto de que a responsabilidade tamén hai que ampliála ao resto da sociedade, das administracións e tamén a outras entidades que disfrutan deste monte, que é un privilexio, pero que tamén merece que lle fagamos un poquinho de caso. Uxío González, grazas.
1: Moi ben, grazas. Bo día.
2: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
3: Obra perfecta, aplicación Espavigrán. Canalones, suelos antideslizantes, sistema de fachadas Weber de Acciones. Conseguirá ahorro en calefacción, gran capacidad de aislamiento y eliminación de puentes térmicos. Aplicaciones Pavigrán, impermeables y transpirables, aislamiento térmico exterior, hormigón impreso Paviprint. Si desea lo mejor, lo más práctico y con buena relación calidad-precio, Pavigrán. Teléfono 625-650-695, aplicaciones.pavigran@gmail.com.
2: Os Castaños Hospedaje Rústico Restaurante. Disfrute de una experiencia gastronómica en el corazón de Osalnés. Os Castaños ofrece relajación y desconexión rodeado de naturaleza, además de una amplia carta culinaria que le trasladará el sabor de la gastronomía gallega. Os Castaños, Barrantes, Ribadumia.
4: Alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
5: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Tu jardín listo para primavera. Descubre toda nuestra gama estiga en Talleres Jomave. Robot cortacésped autónomo con cámara sin cable perimetral desde 999 euros. Todo para jardín, desbrozadoras, sopladores, cortabordes, motosierras, tijeras, sierras podadoras. Para la limpieza y cuidado del suelo, hidrolimpiadoras, barredoras, biotrituradoras. Descubre toda nuestra gama estiga para tu jardín y tu huerto en Talleres Jomave. Talleres Jomave, Rúa do Areal 52, Lalín. Teléfono 986-780272.
6: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
7: Radio Voz, alegría de vivir.
8: El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
9: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
10: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz. Alegría de vivir.
2: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
1: ¿Sentes ese olor a herba fresca y flores? É o recendo que anuncia algo máxico. Ponte Areas vístese de arte na súa festa máis importante do ano. Celebramos o Corpus Christi, unha auténtica maravilla tradicional recoñecida a nivel internacional. Desfruta dunha obra de arte efémera con gran tradición, de xeración en xeración, creada polas mans de toda unha vila. Non deixes que cho conten. A noite do 6 e 7 de xuño vive o Corpus Christi máis espectacular en Ponte Areas. Agardámoste.
2: O próximo 5 de xuño chega a Noite Branca do Pontiñas, unha xornada especial onde a moda, o deporte, a música, as degustacións, os hinchables para os máis pequenos e o mellor ambiente encherán Pontiñas dunha noite única en Lalín. De 17 a 22 horas, as tendas ofrecerán promocións especiais, descontos e moitas sorpresas para celebrar unha das citas máis esperadas do ano. E ademais, por realizar as túas compras durante a Noite Branca, entrarás no sorteo de entradas para o Son do Camiño. Este 5 de xuño, vive a Noite Branca en Pontiñas.
3: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
0: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
4: Hai unha alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
2: Tu tierra y tu jardín merecen lo mejor. En Talleres Arturo te ofrecemos todo lo que necesites para el cuidado de tu viña, el campo o tu jardín. Avalados por los mejores fabricantes de maquinaria y acompañados de más de 40 años de experiencia en el sector, encontrarás todo lo que necesitas. No lo dudes. En Maquinaria Agrícola, Forestal y Jardinería, Talleres Arturo, en Ribadumia.
0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: 7:37, dejamos la música de Queen y nos vamos ahora hasta Ferrol. Allí está Manolo. Manuel. Bueno, que viene siendo lo mismo. Hola, Manuel.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Bueno, bien.
0: Bueno, me alegro mucho. Bien. ¿Estás en casa, Manuel?
1: Pues sí.
0: Bueno, ¿y qué música? Cuéntame.
1: Eu estou retirado.
0: Bueno, pero do traballo oficial, pero do resto non.
1: Sí, no, do resto non, iso nunca.
0: Ah, moi ben, hai que seguir en activo todo o que se poda, verdad?
1: Sí.
0: Claro que sí, pero o teu ritmo.
1: Sí, que é verdad.
0: E que canción queres, Manuel?
1: Pues
0: contame.
1: Pois eu queria, para que non me olvides.
0: De Lorenzo Santa María.
1: Sí.
0: Moi ben, e para quen ya queres dedicar?
1: Pois mira, por meus netos, por meu sobrinho de Valdoviño, e para a miña muller, e para vosotros todos, que tedes un programa moi bonito, moi ben, moi entretenido.
0: Gracias. E ti que estás en Ferrol ou non?
1: No, eu en Doniños. En Doniños,
0: ah, que ben.
1: En Doniños, é Ferrol tamén.
0: Sí, claro, efectivamente, estás no concello de Ferrol, sí, pero
1: sí,
0: nunha zona con as praias espectaculares, que ben.
1: Sí, que é verdad, a praia está ben.
0: Sí, home, sí.
1: Está ben, porque lle gusta, sí que está ben.
0: A ti non che gusta?
1: No, eu non son demasiado. Me gusta ir a pasear a ela. A pasear a ela vou moito, pero a bañarme, no.
0: Xa.
1: No.
0: Bueno, no, son unhas augas bastante perigosas, eh.
1: Son peligrosas, sí. A mí me levou dous nenos.
0: Caramba.
1: Agora teñen 40 anos cando eran pequenos. E collín unha gripe que non volví máis, a pasear nada máis.
0: Non me extrañan, non é para menos, eh?
1: Mos devolveu outra vez.
0: Uf.
1: Eu collín un, é un señor que había ao lado, collín un outro, porque debían ter 4 anos ou así, non teria máis.
0: Vai, home.
1: Pues, entonces, por desde eso, collín así un pouco de...
0: Respeto e medo, non me extraña. Sí, porque é verdad, sí, que foi un mar que tamén tragou, por desgracia, moita xente tamén.
1: Sí, moita xente, sí, que é verdad.
0: O sea,
1: sí,
0: que con precaución.
1: Vou todo cando podo, ainda ayer estuve ali.
0: Claro, para pasear é unha gozada, claro que sí.
1: Sí, ay, me gusta moito, porque eu fun de terra adentro, entonces, o vir aquí pa beira do mar, levo aquí 50 anos, entonces, por bueno.
0: Xa eres máis de aí, entonces, eh?
1: Sí, sí que é verdad.
0: Pois alégrame de escoitarte, Manuel, poñemosche a canción, vale?
1: Vale, Susana,
0: un abraciño, gracias a ti,
1: hasta luego.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ocho y cuarto, vámonos a Celanova. Allí está Isabel. Hola, Isabel.
2: Buenas tardes, Susana. ¿Qué tal?
1: Por aquí muy bien. ¿Cómo estás ti?
2: Pues aquí bien, gracias, Susana. Muy bien.
1: Bueno, alegrome moito de escoitarte, que todo vaya bien por ahí, de verdade.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, ¿qué chimos poñero ese logo?
2: Pues mira, hoxe voxe por unha voxe pedir a canción de Bayuca e Rodrigo Cuevas, Veleno.
1: Vale, estupendo. ¿Y para quién ya quieres dedicar?
2: Pues mira, voy a dedicar a Gloria de Valladares, a Amalia de Lalín, Oli de Pontevedra, María Luisa da Coruña e a súa filla Tania, para ti, e Lucía, Víctor, Raquel e todo o equipo de Radio Voz. E se me permite, Susana, a semana pasada voy a unha señora que me dixo palabras moi bonitas, que creo que se chamaba Xaneta, pero non sei de onde era.
1: Como se chamaba?
2: Creo que Xanet, que dixo que se enganchara ao programa cando moi. Eu estaba escoitando.
1: É verdad.
2: Sí, eu non sei onde era. Estábamos hoxe o meu marido e dixo, meu marido, será por ti? Dice, claro, desde la nova non hai outra Isabel que chame.
1: Efectivamente, que o dixeron eso, dixo un ointe a semana pasada, que lle gustaba que moito a túa voz e que te escoitou. Pasa que... No, que... sí, era Xanet de Lugo. Sí, sí, sí, efectivamente. Pues nos... Sí.
2: Se nos está escoitando, Susana, tamén para ela.
1: Pues tomache boa nota, porque foi efectivamente de Lugo, era Xanet o nombre. Estaba pensando casi de onde sería, pues sí, sí. É verdad que dixo eso, que lle encantaba a túa voz, a túa enerxía, que se enganchou, escoitoite a ti e se quedou co programa. O sea, que mira a ti o ben que fixeche, Isabel, que nos creaxe aí audiencia e todo.
2: Bueno... Pois a min tamén, porque estaba facendo ganchillo, as cousas non salían como eu quería, e alegrou-me un pouco a tarde do traballo.
1: Pois mira que ben, muller, mira o ben que faz, sin darte conta,
2: Como ten que ser, ¿ves? Susana, sin querer.
1: Mira que ben, mira que ben.
2: De non facer daño a nadie, todo ben que se poida, non te parece?
1: Eso tamén é verdad, o que queremos, é verdad, ten razón,
2: pues,
1: muller.
2: Bueno, pois para ela tamén se nos está escoitando, e que siga chamando.
1: Claro que sí, que se anime, que Isabel tamén siga aquí animada sempre, hai moitísimos anos.
2: Eu creo que hai, debe haber 18 ou 19 anos.
1: Tranquilamente, Susana. Tranquilamente, sí.
2: Sí, te conocín a ti, a Víctor, a... Eu creo que a 4, 3 ou 4 ou 5.
1: Sí, efectivamente. Sí.
2: Estou pendiente, o que pasa que, bueno, ando un pouco liada, entonces, bueno, pero dixen, vou intentarlo ahora, mira que suerte tuve.
1: Que ben, que ben. Pois moitos biquiños que te enviamos, vale, Isabel, le poñemos este veleno, vale?
2: Vale, moitas gracias, Susana,
1: gracias.
2: Que tenhas un bo fin de semana.
1: E ti unha boa semaninha tamén, un bo fin de, gracias, Isabel, chao.
2: Gracias, Susana, chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.